0: Careketin, saat xoş, guhdarên aziz, guhdarên jaroniye rojê hûn guhdar dikin. Ez Hesen Ortaç û heta saet deha mil vê derên em xwenadin alîm xwenadin ciyekî lê belê em çi dikin me got hela bibêjin ya o ka bibêjin guhdarên aziz. Hûn kengî çi wext, çi zamanî hûn TRT Kurdî radyoyê ve dikin, çend saeta guhdar dikin, çi qas lê dixe, çawa lê dixe, hûn çawa guhdar dikin vêya kajmara bibêjin. Em hinkî vêya meraq dikin ve got ê ku gotin ji xwe gotin me got kî berî gula zerî heyra me wêna jî got ê ku gotin ji xwe me çepkeke xurt jî me ji wana lê xist îja mê niha herin ku derê mê herin quntara çiyayê qerej daxê guhdarên aziz li wê derê kî heye gundê taştiyê yanî bi tirkiya wê taştî lêbkurmanciya wê jî gundê eliyê mixo li wê derê sînanê me û wekî din jî kî heye Salih Tutaq heye ew me guhdar dikin telefona wî bêrîka wî de û wekî din jî berguhkê wî yanî xulalığê wî jî di guhê wî de niha me guhdar dike guhdarên aziz yanî Salih îja bi viya wa îslavê xweşandiye ew Sînan dibêje straneke wiha xweş ji me re lêxin bê aniha em şamika firingiya an jî behcanê sor bêje em ana wan didine hev ê xwedê bereketê têxe navê heft û heşto bide hev û bereketa wisa têxe navê ku ew stranê tu guhdar dikî bira ew jî wisa xweş û jitara were lazim e ku em jî wisa bereketeke xweş têxin navê ji bo kî ji bo van karker û xebatkarên jêhatî çepke herbijî qaptanê me heye îja li vê derê qaptan tu bi xêr hatî qaptan
1: roj baş înava ser xêrê bê hesena bê çawayî tu baş înşallah dîsa em dibêjin Ez Mehmet Can, rotasız kaptan enerjiye me disa tamamen haka. Em silaf keyhun ikim şırna khere te tipi cezavi Mehmet Ağırman em bişini jigirti gaharı, javali varı. Kudu khalasya hama biki inşallah em nahat beji ve roja ini. U silave khun ikim tu silaf kejvar bişini em kerki tasbas kın. U silave khun tajir çinim silave khun ikim. Ola ya inava بیم چه نابه یاو ایشالله عمولو گل که دواما بشم بین خود ایشالله خود شاقی که امینی عربانی گود شوار لیخه هم گل که ممنون دبین قوات بشوار ایشالله مالا و تبی آوا ایشالله سپاس
0: وی آواتر که کمینی جا که کمینی عزیز یاو بیتا نابه باور که ای بیجه بیتا دبه نه راستا یعنی تشتکی راستا هبه او جی اوکو وشانه ما بقبطانی مخوشه وی ساعتا تا خوش براسی وشی سری سر ده بمره و ام بحورانه لو ایجاد بجه که حیره عمل بنده سترانه نه باشه کاب سکنه ادبه من ها هندک مایه اگر که ام بسر نکد حیره می سترانه که تایبه ده زشتره لیخم توی ام مرخ نکه گوتیه روش باش از جباجار وانه جمورادی اسلاو خوشتره دشینم و اونات نورجان اونات بجه سترانه روش دا لی بوکه اگر کولی خن مگله که که خوش ببین گوتیه ای باشه ساعتا تا خوش ایجا حیرا گوا کتا گوت سرانا روشده لی بوکه لی خن اونه که خوش ببین انشالله مویا زانن تا باشه ام مسترانا که روشده خصبو دوره لی بله که امه ایسا امه تشتکی عیار بکن اگر ام تشتکی چکن چیم که بلی حیرا نورجان خانم احتمال که مزن نها بربویه یعنی تخمین امنه لی تشکی وسط بخی خویای حیدا دوی سرس بی مرف چما لی بو که گهدار بکه چون که نیزیک در دیاره که دعوت اک تشتک هی خواده بخیر و بسلامت بگرینه پیش